ta juna ta din din na din ta din na din ta ta ta din mi di pi di pi ta ta ta ta wan ki di ta ta ta ta din din na ta ta din din da din din na di pi ta ta juna ta din din na chara nung gada ka ta ka ta ni gada ka ta din din na ta ta din din da ta ka ta ta dum ta ka ta ta ka ta ta dum ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta dum ta din ta ra kum ta din ta ra kum ta din ta ra ka ta din din na ta ta din da din din na ta ta ka ta ka ta ni gada ka ta din din na ta ta din din ta ti ki ta tum ta ti ta ka ta dum ta ti ta ka ta dum tum ta ta ti ta ka ta dum ta ta ti ta ka ta dum ta ta ti ta ka ta dum tum ta tati takardum tati tati takardum tati tati takardum din na tata.